0: 里面的贼子听好了，我现在就要点火，有种就待在里面，不要出来！
1: 完了，他们要用火攻，我们就彻底没办法了。与其被活活烧死，不如冲出去放手一搏。这次计划是我建议的，所以由我来打头阵，保护好军事。
2: 呀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！

3月11日の午前、東北地方を襲った震度9という未曾有の大震災発生と、それに伴う津波被害の悲しい報告がありました。犠牲者の数は増える一方で、今回の震災が最終的にどのような規模のものになるか、現段階では予測に困難があります。少しでも多くの人々を救助することが最優先です。この困難を乗り越え、被災地を、そして日本を復興させることが私たちの課題であることを祈っています。